Nasimang hamhe rahi karki ya filmoni mikasing ni rengapa ding dang git kokna sonamat nah dal jo jo nasimang boys to boys he ya filmoni mikasing ni rengapa gol gol ya film ko git kok nang mat gen